0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Najveći hit 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Sa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.